0: ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụakọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 0704700091
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309. Get Gold Nigeria Limited, ndị na-eme ndụ mmadụ ojupụta na ahụike.
3: Your choice, your voice. Igbo na-akwanitekwa asụsụ na omenala Igbo na redio Sapiensia na TV Sapiensia. Uju na-eme mmemme oge nnọkọ ụmụaka Sapiensia Express na redio Sapiensia. Ọ na-emekwa mmemme ezi nwaanyị Afrịka. Ọ sị gịnị na gba gị na nchekwa gị na TV Sapiensia. Mmadụ ihe ọmụ ọnụ ọkwa Igbo niile na-egbuchara gị. Uju mara mma, uju jụrụ eju, inugo.